Yakalata baba, mbare kalasa, papa mungelu, ibana halena. Anamane alaga ulle la miye, namadoto ni mula ulle la lao, ababa ni mula ulle la mala.